твоє рими, твоє писання отповіми, вім же мене за серце хиті, то хлопці ті. Треба сем твоє главсеня, напиш ми допоручення, můžeš mi lhát, až se práší.